щепа з американцем. Синочи па найда ми у санях, пред нима празан екран. Карта и нове говоранце. Херман не бил за руса, мой отче па не за американце.